ကိုကြီးနမေမင်းကိုချင်းလို့လေမောင်ကြီးကူတာမင်းကကိုလိုက်ပြီးတော့အိုးလေးလောက်ရဖြာရည်ရရဝဲတော်သားရီဆက်ခဲ့တာကြောက်ကြောက်ကိုငဲပါအိုးကြောက်ကိုငဲပါအိုးအိုးလောက်ခါဖြာရည်အစာချက်ဆက်ခါ